کبھی کبھی یہ دل بن بتائے بدلنے لگتا ہے، کسی کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، کسی کی ہنسی بے وجہ یاد آنے لگتی ہے، پھر چاند وہی ہوتا ہے، رات وہی ہوتی ہے، لیکن دل کے احساس بدل جاتے ہیں۔ ہر تارے میں بس اسی کا چہرہ نظر آتا ہے، اور یہ دل دھیرے سے مان لیتا ہے کہ ہاں شاید ہو گیا ہے تجھ کو پیار۔ تو چلیے اس بے حد خوبصورت رات میں محبت کی ہلکی سی دستک اور دل کے میٹھے احساس کے ساتھ سنتے ہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے فلم کا یہ گیت۔

0: بہت ہی سندر گفتگو سے سجا یہ گیت کہ پہلی ملاقات میں پیار جتایا نہیں کرتے اور پہلی ملاقات میں پیار جتایا نہیں کرتے اور اس کے بعد جو جواب آ رہے تھے بہت ہی سندر. محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازوں سے سجا یہ گیت او پی نیئر کا سنگیت بد کیا تھا ساتھیوں. راجہ مہندی علی خان کی لکھی رچنا تھی, فلم کا نام دو دلوں کی داستان, جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1967 میں. اور اب کوئی کسی کو جگا رہا ہے یا سلا رہا ہے, سنتے ہیں اس گیت میں.
1: جگو انجن راج دلاری, ڈھل گیا چندہ کٹی رات ساری. جگو انجن

پیار کا اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن انداز تو انہیں آ ہی گیا پیار جتانے کا جس پر خوشی بھی ویکت کی جا رہی ہے. مہندر کپور آشا بھوسلے کی سوروں سی سجا جی گیت ابھی آپ نے سنا. گلشن باوڑا نے یہ گیت لکھا تھا. کلیان جی آنند جی کا سنگیت. 1968 ریلیز فلم پریوار سے یہ نغمہ تھا ساتھیوں. اور اب کوئی کسی کو پکار رہا کہہ رہا آجا متوا.

محمد رفیع گیت عدد کے سوروں سے سجا یہ گیت اقبال قریشی کا سنگیت بد کیا نغمہ ابھی آپ نے سنا. شکیل بدایوں نے کی لکھی رچنا تھی. فلم کا نام پنچایت جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1958 میں.